0: Ik hoor je gewoon aan de telefoon met wie praat je?
1: Е, за да бидеме со кој бебе бана, трзам за Гаро Келгин, чкутјето ова.